महाप्रसादोदमनः शत्रुः श्वेतपिङ्गलः पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत् सर्वपार्श्वमुखस्त्रियक्षो धर्मसाधारणो वरः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवृषेश्वरः साध्यर्षिर्वसुरादित्यः विवस्वान् सवितामृतः व्यासः सर्गः सुसङ्क्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः ऋतुः

अकरो विभुः तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः आस्तिका श्रद्धधानाश्च बहुभिर्जन्मभिस्तवैः भक्त्या ह्यनन्यमीसानम् परम् देवम् सनातनम् कर्मणा मनसा वाचा भावेनामित तेजसः शयानाजाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशंस्तथा उन्मिषम् निमिषंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः शृण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम् स्तुवन्तः स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्ति प्रजायते उत्पन्नात भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्त

ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्नयोगो वर्षन्तु सोऽस्वमेधफलम् लभेत्। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेवसहस्रनामस्तोत्रम् नाम सप्तदशोऽध्यायः। एतत्फलम् सर्व

0: यच्छिक्ष शरिस्तो वते मावते
1: वसुन किष्टदामी नातिते कजीम वेदासूते साचा विभन्तं गद्वजो दधे अनियः पुरोरिभिनत्यो जयसा मन्दानशिप्रियन्धसः यदिन्द्रकासो अव्रतं श्यावया सदसस्परि अस्माकं शुम्मघवन् पोरस्पृहं वासव्ये अधिबर्हय त्वष्टाणो दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः

लवणकूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुम्

महद्भिर्विहितैः सत्यैः सिद्धैः सर्वार्थसाधकैः ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैर्वेदकृतात्मना यथोक्तैः साधुभिख्यातैः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रवरम् प्रथमम् स्वर्ग्यम् सर्वभूतहितम् शुभम् श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः सत्यैस्तत्परमम् ब्रह्म ब्रह्म प्रोक्तम् सनातनम्। वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम वरयैनम् भवन् देवम् भक्तस्त्वम् परमेश्वरम्। तेन ते श्रावयिष्यामि यत्तद्ब्रह्म सनातनम्। न शक्यम् विस्तरात् कृत्स्नम् वक्तुम् सर्वस्य केनचित् युक्तेनापि विभूतीनाम् अपि वर्षशतैरपि यस्यादिर्मध्यमन्तम् च सुरैरपि न गम्यते। कस्तस्य शक्नुयाद्वक्तुम् गुणान् कार्त्स्न्येन माधव। किन्तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम् शक्तितश्चरितम् वक्ष्ये प्रसादात्तस्य धीमतः अप्राप्यतु ततोऽनुज्ञाम् न शक्यस्तोतुमीश्वरः। यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो वै स तदा मया अनादिनिधनस्याहम् जगद्योनिर्महात्मनः। नाम्नाम् कञ्चित् समुद्देशम् वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः। वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः शृणु नाम्नाम् च यत्कृष्ण यदुक्तम् पद्मयोनिनाम्। दशनाम सहस्राणि यान्याः प्रपितामहः तानि निर्मथ्य मनसा दध्नो घृतमिवोद्धृतम्। गिरेः सारम् यथा हेम पुष्पसारम् यथा मधु घृतात् सारम् यथा मण्डः तथैतत्सारमद्भुतम्। सर्वपापापहमिदम् चतुर्वेदसमन्वितम् प्रयत्नेनाधिगन्तव्यम् धार्यम् च प्रयतात्मना। माङ्गल्यम् पौष्टिकम् चैव रक्षोघ्नम् पावनम् महत्। इदम् भक्ताय दातव्यम् श्रद्धधा नास्तिकाय च नाश्रद्धधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने। यश्चाभ्यसूयते देवम् कारणात्मानमीश्वरम् स कृष्णनरकम् याति सह पूर्वैः सहात्मजैः। इदम् ध्यानमिदम् योगम् इदम् ध्येयमनुत्तमम् इदम् जप्यमिदम् ज्ञानम् रहस्यमिदमुत्तमम्। यम् ज्ञात्वा त्वन्तकालेऽपि गच्छेत परमाम् गतिम् पवित्रम् मङ्गलम् मेध्यम् कल्याणमिदमुत्तमम्। इदम् ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामहः सर्वस्तवानाम् राजत्वे दिव्यानाम् समकल्पयत्। तदा प्रभृति चैवायम् ईश्वरस्य महात्मनः स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः। ब्रह्मलोकादयम् स्वर्गे स्तवराजोऽवतारितः। यतस्तण्डिः पुरा प्राप तेन तण्डिकृतोऽभवत्। स्वर्गाच्चैवात्र भूलोकम् तण्डिना ह्यवतारितः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामुत्तमम् स्तवम्। ब्रह्मणामपि यद्ब्रह्म पराणामपि यत्परम् तेजसामपि यत्तेजस्तपसामपि यत्तपः शान्तानामपि यः शान्तो द्युतीनामपि याद्युतिः दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपि या च धीः। देवानामपि यो देवः ऋषीणामपि यस्तृषिः यज्ञानामपि यो यज्ञः शिवानामपि यः शिवः रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि योगिनामपि यो योगी कारणानाम् च कारणम्। यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामित तेजसः अष्टोत्तरसह।

सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः जटी चर्मी शिखंडी च सर्वांगः सर्वभावनः हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहर प्रभुः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः श्मशानवासी भगवान् खचरो गोचरोर्दनः अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेश प्रच्छन्नः सर्वलोक प्रजापतिः महा

महाशास्त्रौ महानेत्रौ निशालयः महान्तको महाकर्णो महोष्ठश्च महाहनुः महानासो महाकम्बुः महाग्रीवश्मशानभाक् महावक्षा महोरस्को ह्यन्तरात्मा मृगालयः लम्बनो लम्बितोष्ठश्च महामायप्पयोनिधिः महादन्तो महादंष्ट्रो महाजिह्वो महामुखः महानखो महारोमा महाकोशो महाजटः प्रसन्नश्च प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिसाधनः स्नेहनो स्नेहनश्चैव अजितश्च महामुनिः वृक्षाकारो वृक्षकेतुरनलो वायुवाहनः गण्डली मेरुधामा च देवाधिपतिरेव च अथर्वशिष्यः सामास्यः ऋक्सहस्रामिते क्षणः यजुपादभुजो गुह्यः प्रकाशो जङ्गमस्तथा अमोघार्थप्रसादश्च अभिगम्यः सुदर्शनः उपकारप्रियः सर्वः कनकः काञ्चनच्छविः नाभिर्नन्दिकरो भावः पुष्करस्थपतिस्थिरः द्वादशस्त्रासनश्चाद्यो यज्ञो यज्ञसमाहितः नक्तम् कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजितः सगणो गणकारश्च भूतवाहनसारथिः भस्मशयो भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरुर्गणः लोकपालस्तथा लोको महात्मा सर्वपूजितः शुक्लस्त्रिशुक्लः सम्पन्नः शुचिर्भूतनिषेवितः आश्रमस्थक्रियावस्थो विश्वकर्ममतिर्वरः विशालशाखस्ताम्रोष्ठो शम्भुजालः सुनिश्चलः कपिलः कपिशः शुक्ल आयुश्चैव परोपरः गन्धर्वो ह्यदिति स्तार्क्ष्यः सुविज्ञेयो सुशारदः परश्वधायुधो देव अनुकारी सुबान्धवः तुम्बवीणो महाक्रोध ऊर्ध्वरेता जलेशयः उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो ह्यनिन्दितः सर्वाङ्गरूपो मायावी सुहृदो ह्यनिलो नलः बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचनः स यज्ञारिः सकामारिर्महादंष्ट्रो महायुधः बहुधा निन्दितः शर्वः शङ्करः शङ्करोधनः अमरेशो महादेवो विश्वदेवः सुरारिहा अहिर्बुध्नियो निलाभश्च चेकितानो हविस्तथा अजैकपाश्च कापाली त्रिशङ्कुरजितः शिवः धन्वन्तरिर्धूमकेतुः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा ध्रुवोधरः प्रभावः सर्वगो वायुरर्यमा सविता रविः उषङ्गुश्च विधाता च मान्धाता भूतभावनः विभुर्वर्णविभावी च सर्वकामगुणावहः पद्मनाभो महागर्भश्चन्द्रवक्त्रो निलो नलः बलवांश्चोपशान्तश्च पुराणपुण्यचञ्चुरी कुरुकर्ता कुरुवासी कुरुभूतो गुणौषधः सर्वासयो दर्भचारी सर्वेषाम् प्राणिनाम् पतिः देवदेवः सुखासक्तः सदसत्सर्वरत्नवित् कैलासगिरिवासी च हिमवद्गिरिसंश्रयः कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रदः वणिजो वर्धकी वृक्षो वकुलश्चन्दनश्छदः सारग्रीवो महाजित्रुललोलश्च महौषधः सिद्धार्थकारी सिद्धार्थः छन्दो व्याकरणोत्तरः सिंहनादः सिंहदंष्ट्रः सिंहघः सिंहवाहनः प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरुः सारङ्गो नवचक्राङ्गः केतुमाली सभावनः भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः वाहिता सर्वभूतानाम् निलयश्च विभुर्भवः अमोघः संयतो ह्यस्वो भोजनप्राणधारणः धृतिमान्मतिमान् दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः गोपालिर्गोपतिर्ग्रामो गोचर्मवसनो हरिः हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालप्रवेशिनाम् प्रकृष्टारिर्महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः
గాంధారశ్చ సువాసశ్చ తపస్సక్తో రతిర్నరః మహాగీతో మహానృత్యో హ్యప్సరోగణ సేవితః మహాకేతుర్మహాధాతుర్నైకసానుచరశ్చలః ఆవేదనీయ ఆదేశః సర్వగంధసుఖావహః తోరణస్తారణో వాతః పరిధీపతిఖేచరః సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో అతివృద్ధో గుణాధికః నిత్య ఆత్మసహాయశ్చ దేవాసురపతిపతిః యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ దేవో దివిసుపర్వణః ఆషాఢశ్చ సుషాఢశ్చ ధ్రువోథ హరిణో హరః వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్షణలక్షితః అక్షశ్చ రథయోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః సమామ్నాయో సమామ్నాయః తీర్థదేవో మహారథః నిర్జీవో జీవనో మంత్రః శుభాక్షో బహుకర్కశః రత్న

अकरो विभुः तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः आस्तिका श्रद्धधानाश्च बहुभिर्जन्मभिस्तवैः भक्त्या ह्यनन्यमीसानम् परम् देवम् सनातनम् कर्मणा मनसा वाचा भावेनामित तेजसः शयानाजाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशंस्तथा उन्मिषम् निमिषंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः शृण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम् स्तुवन्तस्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्तिप्रजायते उत्पन्नात भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्त

ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्नयोगो वर्षन्तु सोऽश्वमेधफलम् लभेत्। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेवसहस्रनामस्तोत्रम् नाम सप्तदशोऽध्यायः। एतत्फलम् सर्वम्

यज्ञैः ये सुक्रता वश्युचायोधियन्धास्वदन्ति देवा उभयानि हव्या।

चाभिवन्तं गद्वयो दधे अनीयः पुरो विभिनत्यो जयसा मन्दानः शिप्रियन्धसः यदिन्द्रशासो व्रतं श्यावया सदसस्परि अस्माकं शुम्भवन् पोरस्पृहं वासव्ये अधिबर्हय पष्टाणो दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः।

भरे च हव्यः यदिन्द्रयावाचस्त्वामेतावाचहमीषी स्तोतारमिद्दधिषेरदावासोऽनपापत्वायरंसिषम् त्वमिन्द्रः प्रतोर्तिष्वभि विश्वा आशिस्पृथः अशस्तिहाजारितावृत्रतोरासि त्वन्दोर्यतनुष्यादः प्रयोरीरिक्षवोजासादिवः सदोऽभ्यस्परि

सर्वकामप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृत् सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्व

लवणःकूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सु

तुमुचितं मदन्यः को दीनाः तव कृपण रक्षाति निपुणाः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभोस्त्वं दीनानां खलु परम बन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयो

शरणी अपेक्षा नोचित अपेक्षा नोचित किन् नहरसि भवन् ध्यान विमुखम् दुरासा भूयिष्ठाम् विधिलिपिमसत्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रम् न खलु